0: تو واردات کی اس خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی. دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ
1: Presented by پتنجلی گائے کا گھی، لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا، ہر ماں کا بھروسہ، پیار سے پروسا.